0: wis wis wis jan pancen jero tenan top marko
1: ora apa to pakne kok jajus jajus
0: dhewe bune atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan ya kok iso yo kaya ngene apike tanduranku
1: pak apik tenan terutama sing duren jeruk pelem kakao kopi cengkeh orang kates gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng ngopo sak jemale hati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi pranane opo ta
0: jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye pak
0: wis wacanen dhewe ning kemasane aku selak budal menyang kebon lho
1: bapak iki lho
0: pupuk KCC Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan Ngambel Balong Ponorogo toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak Sambit atau Utara Pertigaan Turus Ponorogo toko Muda Makmur Desa Sambit Kecamatan Sambit Ponorogo toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.